0: Yaxşı yol.
1: Siz mənzil başına çatandan sonra da biz yola davam edirik.
0: 90FM.az saytı və İTV Mobile tətbiqindən
1: bizi dinləyə bilərsiniz.

0: İctimai radyoda bunu dinləmisiniz?
1: Nə xoşbəxt hiss eləyirsən? Yəni, bir qrup insan tutaq ki, daha çox zənginlikdə özün xoşbəxt hiss eləyər. Biri deyər ki, mən daha çox səyahət eləmək istəyirəm, mən belə olanda özümü xoşbəxt hiss eləyirəm. Digəri deyər ki, mən özüm hüzur içindəyəmsə, bəli, həyatımdan məmnunamsa, bu mənim xoşbəxtliyimdir. Eləcə də bu ailəyə də biz bunu şamil eləyə bilərik. Bir qrup ailə, bir qrup insanların nəzərində başqa bir şeydir. Mən deyir, xoşbəxt onu hesab eləyərəm ki, mənim ailəm daha zəngin olsun, mən uşaqlarımı daha bahalı məktəblərdə oxuturum, mən istədiyim ölkələrə səyahət eləyə bilim, istədiyim hər şey eləyə bilim. Önəmli deyil, yoldaşım bizlə maraqlansın ya maraqlanmasın. Baxın, bunun üçün xoşbəxtlik meyarı budur. Çünki özün onda xoşbəxt hiss eləyir də, yəni burada söhbət hüzurdan gedir. Necə məmnunsan?
2: Kim özünü, kim harda məmnuniyyət görürsə?
1: Ona görə də əslində nə qədər ailə varsa barmaq izi kimi,
2: o qədər fərqlidir.
1: O qədər fərqlidir.
0: Daha çoxu üçün Can Azərbaycan. Hər iş günü günorta saat 3-də İctimai Radioda.